0: А здетко ля, там ми е одър, потемамо там ля клюпи, там ля че въздекай чевапчи, че едъл, той па то. Я все ясен, че ваше кей занима, съм там ля с шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо. Алеш